Samo male këto gjikoj kja i vatan duri në duhën pa dhe nakin. Na peshi unu si dega voj që qenë dhe sara kham nakin. Stare aeroport beha bratka. Ta titim, do gjikis ton.